Mente livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomore sin lima punto walo megahertz. Liberdade ya anim, liberdade ya moris.

0: Hamutu ko ami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Moris.
1: Liberdade 105.8 MHz. Mix by DJ.